ndeto songo bailo unda tano kunda salo ni ya itumiese njimbo kele no batu na uru tu tu tu tu tu na bila me, on dit comment papa?